0: musique.
1: Tu te rappelles, maman, une fois je suis venue te voir, tu m'avais fait un café avec de la torcha dedans.
0: Oui, la torcha, ça pousse. Nazir Tawfoukawa, Droubé Harry, la torcha, c'est quoi le lalmsk. هي الريحه فيها مليحه دير النويرات يحطوها كيما الزهر جي لي بلونتي سور لو طوم دو طومبير هذا لي بيان بوسيت كوي سي ان ارب ابري جيتي رامانيز جي ميتي سور الكافي سا سان بو كوم كوم لي فلور دورانجي سا فيا كوم سا واي كل اخر يقول لك لا لا هاد لا ترشان هادو تسوق القردر تاع محفوظ اي بي تو لو مونت يدي اولا لا كوم الا بوسي اي ما فرير يدي باسكو يبلو ترو سي بو سا مهز حامد يقول واي نو تصب الليل والنهار ها بقتلو نغارسين بكلو ما زادش قدام مي لي زوتر يدي نو سي باسكو لو يلين ديال الجاردان يلين بياتو C'est pour ça que ça pousse comme ça.
1: C'est que moi, alors j'avais bu le café. Tu m'as dit, c'est la torcha qui vient de la tombe. J'ai sursauté. Je dis, et tu l'as mis dans le café, maman, mais.
0: C'est rien du tout.
1: Mais ça me faisait un petit peu comme si tu bois. Si tu bois papa.
0: Non, non. Non, moi, j'ai rien. Papa, il a laissé beaucoup de souvenirs. Il y en a beaucoup de souvenirs de lui. C'est tout.